0: abono nsia adeshe mama ya mamu inaachi ewa mwakwaba ede muba anapano nsia kasi yesuo ehaye plan B oha ene nai echilipo enumso emrasu nse nsemua nse mchofu abwa pro ewa ukure itifia toya anafo ene eye epuye akofa mu nse mbegu se mufo puno suwa se mufo nyada jie huhua mwa ewuhuso no apasa makafo nsu yetinase na simedu ya sentemu no yadibe sumu se anapa bre mnu nsia kasiye ewa plan B 104.5 FM so na anapa kasiye echa no mfrede dede ewa ya abe funtinta umano suwa eye www.planbfmonline.com no eso sanso ena enam eye eye Facebook no so Facebook no eye plan B 104.5 FM Instagram eye plan B 104.5 FM afe X eye plan B 104.5 FM YouTube eye plan B 104.5 FM ena afe TikTok eye plan B 104.5 FM na oko hanwa like page no na afi wa share na we do comment at us here kama na bibibia nso etumi akonkan enu akirei affiliate bebre e wo manmu anopai ona fakase wono eto epete ene emu information sentence ahodo a eme ya hodo do do no a ene eye mantema hodo wo manmu nso wono abiebie mu a anopai wono tetre kase no enkwaba mu ede amayen na enwechi taxi drivers trotro drivers yango drivers na fe uber drivers boat drivers ne tanker drivers ne efe tipper drivers ina ankrankre ene biebie mu a enye asemketo anopai kase yi woni na eboa na watretre kase mu ede amayen na kase yi aboafo bia da woman anopai waso yasene a yede ebesom wo Ghana meat stores ekureyi mu sanso ena mku ventures wana daruma na pye sinkonwa smedu ya sentem no yebe sumu se kasiye ana se be sumu o kasiye kwanso na debedi mu akotini bi eniye awo kasiye mu no obete se ene ya babetu dwa se eyaade a akade a yede testi ana suppose yede sohwe se HIV AIDS yade no se bi oni widiem ana se bi dim no akade ni nan prempren akwatwe a shote
1: Wobati wo kasemo sene apostle nyameche wadi atujo ya wo kire pase gana nkasa no no yehia ese yebedwini ana yenya de betumi atra ho akyapa kamya kwa ese yade bia no ye pepre ho ane wo kire ne ye ade bache ne nyina no agye nkenzenye
0: na enano betujwa se ukopiemu e wo bole senior high school a teacher ni bia kwa kwose se abamu bia Chirese oninafu ye mpaswa gro kwenye mkudi mpaswa gro na anu na ne Ghana Education Service ya betu jwa chirese saati chenino mpremprem ya adia Ghana Education Service entu ya neka
1: na ibobo ilomu ewo ensen fufro ensu emwa ye ula samie uku chirese ehube hiya pase ne niyema biya hudu wa yeyidi free Ghana foso kankane enzo ebo ne yina mkania ebo wachirese ama Ghana foku mu ya umu ya papa
0: weni nsema hudu obika huna anopeye sinku nywa simedu ya sentemino yade baba sumu se anopa nusia kasiye apasa makafu anopeye me ohine kina anopeye mene
1: Diana ba kwajo amponsa o ukrubi abusia yamfasirani bi ema Ghana Meat Store Yemfa bi nsuma Mco Ventures ne dwuma kwa hodo a wono maso ya sene no paya ene ya tonso gu ye minim ye hode dente kase mu nkyremu nyina no ya de ba abesum wono ye jibrai kase mu nkyremu yemfa nsuma wo
0: ya shasi ama wa ya shasi mfri eye oman bi aye kase a ye hwe na ye hwe esusususo eye testi HIV AIDS ya de no na meno kase mprempre dia ba betudwa se akadia ne nyoma hudu obi enmu a eya na obi ekopie mu wa yaresabia yetumi hwe na yede ehwe se aso HIV yade kodi wei se osumesi obentinsi wonya bie ana se etesan no emprempre mno kase de yade ampenifo ade atujwa se akwa twepa ya chere se betumi aha oman Ghana kese papa fi se se ubi eyare sai cha bi yade ya eno ene yetumi de hwe na yehunu pusa mpa yade ni bi ewo wudie mna ene wachire na afi yetumi edwo ato eye treatment so a na etumi aboa ma ebetumi efu ni pedwe ni mo na etumi efu ni pedwe mu na mprempra betodwa se sa akadie no ye yetumi de hwe se eso osuma si obenten so wechi evi yade ni binom eyade a sa kade ni nano etumi akwatwe oman Ghana mu a ene ise obi enye HIV AIDS ebe ye din pa impossible betumi ehun ni status na ye hunse nso aso obi ananso pese oni be fi se sa kade ni nano akwatwe a mprempren de ye nhye da enye bi e ho na yewra Ernest Amwaben Austin eye president Edima Ghana HIV and AIDS Network Ghanet and now name some 1242 come on and let's do a chair say akadeni ina no yade a ene bi ni ho kura na ebe ha dwene pa wo man mu ha efi se ebe ma eko aye ko etia HIV yade etumi tu ase wo man mu no ebe tumi ayedin pa efi se e wo se nipa no tumi etest na ye hu ni sample se oye negative ana se positive an sample ye tumi etuti no na niamai kwa atwe na ehu yedin se ye be bi dia test obi dia na chese HIV yade ekode wei eno kwa na chese ebe dia tese e wo man Ghana mu ham enti ewure chese we dia da braka ototu sempeni fo pa se wono emu mani fo wono na insi fo na ye hwese HIV yade test ye items ye na se nume ye betumi enya bi na ye tumi dia hwe dimi adia de bo djuma wo mamu ham o chese July bosumi be kwa wiye de na yade ba kumpo e yade enhye da eni hɔ no enti erosin kyerɛ sɛ enumunu ya wo sempenifoɔ de wo nsɛm ebisɛ yade a ahwɔte na ayade ba ko a wudru ayasabea bi mpo ana sɛ wo kwa kɔhwɛ wo status wo de fa HIV ho a ɛno ne yade ebɛhwɛ na yetumi ade a check wo ɛne wo nya bi a ɛno kure ya nso na ya nam so de a prescribe nnu ahodo bi adiagnosis kama pam nam etumi aboa ma yade no ano etumi abrasem

0: ube huko ya ube foso a protect busu ya fui sese ni sankra no ube toma ono unse hokura no ube basa
1: eh ebetu msu esi se
0: ube basa
1: de ok ebetu msu esi se sabre zuna uni unifie wa wale bakupi u ono kwa na wanete na su sabre na adinisie ni unifie enti the same thing na ube fre zizat saata mno se unifia
0: Utumi fre ebusu ya fua na bibi manu kwa
1: kutu. Utumi fre ubiya manu kwa
0: fwe. Wadebi ya uyeri ntiesa uwa ni chenye.
1: Nedabiyo na baku perende anyo yere.
0: Intu ufuwa mienu nuzo.
1: Ano mechila senu dee, mi nkwandemu baku wana mienu.
0: Okay, but wa
1: uche. Mimi dee nise ucheke uhu na ubetimia. Ye isi kwa inkwa inbe. Babu isi kwa in, oh baby ya. Ena ama mrebiye nuwa isi kwa in.
0: Ati asie.
1: Baby ya.
0: Ati asie.
1: Enu anu no. Cheke uhu.
0: Hey,
1: na huya se ubeti nukre wum. Ema unya efo bobia wasare na wiye
0: ah se man obenye ni je kama
1: ah otu ahene
0: oban so benye ni je kama so otiniku no ho
1: tetefo na mo wale mienu miensa na otu ahene unimi fie na obitimidi akwakra na 10 years na yele mienu
0: ah
1: otu ahene enema ewo ho no yemfansia
0: eduana
1: yemfansia
0: e kamenko a kamedi poechi awade mienu no nkanye
1: eno no de eye ena me aha
0: de ntia me se enye ne se yemra so wo
1: o de yenko
0: enye hwe de aya me se enye ne se ETF uti hen pa o odefo bi ana se eye big man ana se osikeni bema ena one ne yire enete na yire no enete no woni mse de abraboso tie eskafo so abraboso de tie hwi hia no bibia koso jojojojo na wo mu ana bema in ekofa eware baako yeso okofa amprampo oware baako ebe company no ho afi obeware baako company no ho no energy ni nkomo ni holidays akwantu oni panin ni konade ni nyina no ebe jina faako na afi de ketoa no afi ni wakware no ono na be fresh nti si ono na ye de ni koba ono be handbag o de ni ko bebia de ni ba nti de bia no na ama panin no edi yawo se okware second be kan no na energy no eswate na energy no swate na wo mu na be man edito omu mienu nyina so enim se we hu oba bi e wo Dubai obekwa kwa ware no e de na ba abeka omu hu na ya na papa no so oba we nchen a eso be bi obi ate oba we nchen a aya no kuta ne bag ke won se mpenifo ne big man so mu some small bag bi a on particulars nyama bi bia wom nti oba wo nchen a said aware fo ye no pepepe no waje oni ama bibia guo bibia dey say obedi won chewu wiya wo kwa weje okwan sa na ko wensu sa nti date odi she omu mie no se obekọ akware ni nebusu fa akware se oba aba no date ni ya ba be supe okoda aye na yirpeni ni nchen 2 days time oba be kọ no eno ka che na yirpeni se ne bag na ye odi ba no ana se ne mini mo odi ba no on famre no onyi ni oma bi wo that time na date na so na oba be kona obi e bag na so na ni particulars o de betu kwan no enim na debia so papa ne tie se ne yire pani ka kire ne yire keto ane se ne kura keto ane se ye ko wale oba afia pe mani je nyina ya den abomi keto an so so ka kire pani so se ono so so owo ho nti nukunu nya mre den e ma no nti papa ne particulars ya yire yi papa bi se se oba pani kire se ono edide mfitiase no a ne yire second be kan ho no ne ni je nyina ya den akofo mu ketu ayo ba enso se enije na ono so ye di amane sesi ana sesi ono na ete so no se papai ekwa kwa wale ba ko be kan ho a ono so de enije ne be ko fom nipa mienu we kasa o mo kan no papa de particulars na ayire won bag mo hwia ho na be face yi ana ho na be hira
1: o try ne eno enya wale mienu no ntia
0: awale
1: enya wale ntia enye nipa so ban
0: ko bo mienu yi
1: ana me
0: kasa o mo kan we se we e ba ye ntima enije aba fom di otiso no so say so okofofofra ba be kan hu biem dia na je say men so so me den me free ho
1: anti aware mienu no e yadwuma what as you yes e yadwuma e yadwuma e don't you we berima
0: e yadwuma end up
1: anti aha e don't you
0: what's the pee
1: yes entra ye kan unti enye tabu enye musuo
0: enye musuo
1: nemu e yadwuma ye wo mu anono enti say answer wo kaso be wale mienu no e wo say wan kasa no di di kan no wan kasa otu asese ho se e ma na me ko wale wo mu no metumi ama ni jaba wo mu ntam what is you aha because e wo so make sure say o mienu e benya sa anigie no say o ma anya anigie a wo kra wo nkwa ekwani somaw
0: somaw
1: aha enti se enti wase wo se wonu ubetime nyasa anigye ni wo mu ene wodo ni wo mu a e wase wo mienu ma ni mienu no etime omotom ho ase no mokom ho bom ene betime aboa
0: okay
1: anya sa dia na subai dia otua ne se wo ware baako e di se dia wo kan dia okofa ne niam esie yi se oru mpoko na ware no na se sa wo ba we se woni obi kwa edi nkomo wa kira wo jealous sa wo ba no
0: sa yo no nko akwa no
1: a yo no nko anko to no a sa suba yo ba de na di wari asio ente yo suba nya wade no mienu na ba ko no a wari obu wa wari ba ko pe na zo to ahne de papa we fam no wa fam obande na fam more than de one ne fam
0: sa
1: won timi mpo ene wo ba ko nyina ho nkasa ene zo e
0: de to de fo yi
1: ehe
0: eduana obadwe ho an hu de obaye da
1: aha
0: but me no kasa na mienu ni na e ka no obetume gina so hu de ofa
1: e enti eye suban yes enti obu ha he o ware ne eye ne nko a na so
0: obetete
1: ho e disawe yi no se ne nko ampo ne ware no a otu ahene de obeya no obeye
0: eye suban mienu no eye bible nchi
1: bible nchi
0: so wa obetumi wade so ade a
1: ne nko fo ha obi amre wo eye adwuma
0: enti anokrane da hopethi
1: o ko ye du ye hu adwuma otu ahene ha obi enim
0: ba mi otu ahene se mi ntumi mi tiri hu betutu
1: eno ne de wa ahwe wa ahwe wa ahwe strength na ntumi a e wa tro baby
0: no
1: nya ba ku bi na se motimo
0: no asamo
1: no ano ara yango
0: yo dia na me da se metie tie phone obi bi e frecher na bi bia na ni prophet anointing
1: okay
0: metie an bebi bi obi a
1: okay
0: yo
1: na na de wan for asman tuga
0: na no dia msa asam ye de ni na
1: okay yo adie busia otu ahne na watene nkan I was a penny boy chidom audio ko Facebook no so aseda ene dia menso me din e de Adriana ba kwadwo amponsa o krubi atia brad na na misro ojafa edumo yedem wase wa adwen kira mo de bo adwuma de nyina no nya mi shira mo nyina abusia da esene no da sene e be sey she bi wa crowd bye bye 5.